0: ware a bi kura na ba no nyawe
1: okay
0: eno ho ye obi wa ye se ogegi oba no
1: okay
0: engagement no na na e de kwa ware no ba sa English na na sa sa bro for ni na ni mu se de bi tin ya ye mfa nto se oni ni pa mi na na mi sa na mu di apisi
1: okay
0: na wa gegi apisi ni na won san yan ko toso na wa ya wa dwene se ni didi kita me ni wi a me kwa ko yi di da ho no
1: o pe esie
0: ya me pa esie bara pese na nka sa na da chance ni mo na bu mu no nya we se me be yi no ene ni pa na ye di a pese ni nya we se ntre ya se na pese ma pa masi
1: esie
0: a pese ma pa si ehe ndi engagement na sa ibrofo no nka nya no mu na de ye de koya ba no ho ade aye bodwa no se ma gegi wo ba no ba no kura nya we se me me se me me ware no
1: okay
0: ma pe wo ba na si ma gegi na si se me ware me nya na nka me ne be ware nso no nya nya den e mo na mane eno wo ho
1: okay
0: eno no asoro no be kan chira wo se bo ho mpae en konfie tan kwasrasra na sa
1: ya enna enna so so na bible ti ya no aha ti enu na nye no ti se during empanache na ye kan courtship no
0: yeah
1: se papa ye steady ye ho
0: yeah
1: na ye wo hu se de
0: yeah ye sitie
1: ye sitie
0: enu no ye mi enu no ye betimi aye abere ko obi anim ye nyanko ba o ye papa no ye ma me no mo ne aso no kura no amane ye ba ye mi enu no ye nim ye ho se ye pese ye ware di ye steady ye ho
1: yeah
0: ye steady ye ho no ye hwe ye ho ye se ye mfa ye ho enko ye adwamansem ne adwene mone onu mse akozu ya bi wo kora onu ne nko da mpa so ba mabo adwaman yesu kan sei se wonu wo ba akoda na onu be ma akoda na onye ne ho ade ya na mo se ye adwaman na mo kon don wo kwan bi so o wa koma mu trenes wa fa na wie dada
1: okay
0: yesu ne kan ye wa fa oba na wie na be ma na fa wa wie ndi no ose boni ne nyina no sha se firi akomam ndi bikro ho no ma me nse ne pen kan chire ne se me pe no but met me de makoma ape no eguma hodo mi no
1: okay
0: o me sister no me nya na me wale no but akono boni bia nimu se me ne na twem pena wo makomam eno no se nya boten ya chire mu ye so the okan say one no mpratwe no de one no koda no
1: yeah
0: na ye mpratwe a enye no me to de no de bi kakra kan wo de no so de bi wo no ma one ne koda mpa so de
1: okay
0: but said ya one ni si e di agro wa koma mu no
1: okay
0: bi kura wo tumi hunu wo ba na ne hu nsu kura afri ni be ma mu ba
1: wow
0: ni nyina ya gama ya wo bo wo shi ya wo bai bi na ne to ya wa kono ne ni ba ya wa kono aze gama no sa akono bona na ba
1: wo
0: ho asori sori ya
1: wa
0: fa no
1: wa fa
0: no ya gama na wa bo no
1: okay
0: e ko shi ya na fo mu se ye nya me sum ne kristo sum na ye pe heavy akono se se be fa sa akwan na so dia ene ne ya wa sem bo ne po enti ye kwa asori mu su ko bo asori na ma ne ze bia sofo ana aso de pese me ne ni pese so anso iware ya aso no betufu se e woni aba ko mi ni bi aso no be ka kire se ma anye
1: okay
0: e bi ko aso no be ka kire se e woni ne nanti bebri e san se untumi nso jantu kukuma enshu
1: okay
0: e bebu bi kasa ko bi amu eduru e me man ne de o monti ase ji se mpanfu a omanyini anya beye 40 go yi no na beti saa kasako awe na se se untumi nso jantu kukum breko a ejano nyaden enso ehe enti demo a bema no oba ben so se meware no na makoba aso na amane ne wanwe bebre kura dansa na makochira ware no so aso na mane bebre ni omu bema obeware omu ne ba na obeware no bebre ni omadeda demo a wo ben o kwan bi so no wa hwe yo ne ne beda
1: okay
0: eh na

0: se mi de me pa sikire nti me ntan ye sikire ne mum ade ba kwa me ka kye se nipa kwa se ye ka se sikire yade anya sikire bebebe ya wakwa sa de gunsu mu a wonno na me mo na sikire yade ne mum nyakopo bo ebo nipa no ye onuane bi a nipa ye di especially ye na wa akaman mu ha ye bi sei no ye pe fufu pa ye pe banku pa ye pa pisi pa ye pe mo pa me pa se se anuane we nyina na ye carbohydrate food carbohydrate food de odua no eye ye moja ni mu no e ho na glucose se eye abomaso antibia transfer
1: na ye ka chere se we ye si
0: abomaso no ana ye fa ni insulin
1: okay.
0: Insulin no ye obi wo ho no ana de e makora ana ye obi wo so ana de ye ni sa mu nyina mu wo haw
1: okay.
0: Mo obi ana ne haw ba ko ye type 1 ana ba ko so ye type 2
1: okay.
0: Mo type 2 le do so omo omo de ni sa no omo de ne do so se wo de sa che se nika nika ana si asen ana ne si abuo udi aburo gumu a obo se na yi ba ko na abom
1: e
0: na
1: musa ba
0: ko obo se dia ka nyane na musa entimi nyam ne ye
1: nokre
0: enti sentimi nyam asiche ne dia na chese asiche ne megusu a akani padua nim ye mojanim ne nyina ano eye se obakwa kwa cheke yeso nya diabetes chese wasiche ni wosoro menua legacy diagnosis solution ye be cheke sad we so ma free
1: okay
0: na yale etwato no eye pressure hypertension
1: pressure
0: se de wa ko

0: إلها.
1: لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
2: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Yadi asida a eni awiye ama obo adye da obo osro eni asase di mu abodye di e wanwa ni nara e nyankuponi nsenchire ni adasa mansoso e nyankuponi nsenchire ni sehwe osro eni asase ni mu anwa sema nipa etwa aduani sabi ode kona no nipa ejina ho edwen ade e wo na adwen mu a obibiara ennim gisa ono nko a na hwan ene boss ha bodie we gisa Allahu Rabbul Izzat wal Jalal obo ade otumfo nyankopon de tumi nyara eye ne dia adasama eye nsenkyerene sansu dia danseye emeye hunu nyankopon we ne keseye ene no majide fo ene yedusia enye adisua bia emma ye ho se de ye di kan afa ne dada na ye to ye ho so ama ye ho isan se niema ba akwa na mienu bi ebesi kwan ebe ye akwansi de na ye ntimi anto aso ama ye ho no ene ene aduru se wo se to aso ema ye ho na ye soro bo ade otumfo nyankopon se ye no ma ye ka nyame ntimi ma ye mfa nya adwuma na de obetie bia nso nyankopon ma eso embra mfaso emfa emma no anuma girefo kasamu a yato ni din na ya sha ase e kobosumi mienu so yemfa emma wieye ani se Qur'anul Karim Qur'an kokroko animonyam buku ye homa we aye nyankopon

sansu aba fie no mo ba de ne siye efiri no mbesi akwa abudane no mo kusen akode ne ko ba ye subhanallah nyame ya aduma na wotwe a edi yanime ye besansu atoa so ye den ama ye ho na mo de ye ka ne aba ye fa firi sa akasa mu we nyina mu ni se muhammadun sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi ashabal kaf ninna nanna mpo enim omo subhanallah wan enenim konseni enim na mom adansi dia ye di fa na ho se nyon na twere qur'an na mo ye nyanwe anu man sam ntino eno ama ye hunu se nyame na di sa asem we hu e ka ho asem ama na hunu esense onimu na eno so e wo qur'an mu na esense ye qur'an ntino ya nyame anu man sam na ntimi nyen kunjena anu man sense nyame e na e ka ho asem den e kire no eno no apie qur'an ma ye kenkan e kire adasama ti agide fo ye de kasa mu ni ebesi ha no mu na nyame ya aduma na wo twe di animi ye topic a egusu sia dia na yesrat yefo se da biara ye de kasamu fufuro ebre ho ye de kasamu nntu aso ebre ye ho die ene wafa firi mu ye tie ni sa akwa ni akasa ye sorry nti e de nkemu fo ye wade ana dien abraham fa ba firi me ko ba sa dia ene se ye nke ye ntiempo a na nka emfaso amamfo a omuti asem no na mo omamfa nya adwuma na mo de ono antie na wanya ho nti ase nyame emti na so esan se wante na wanya ho nti ase na enu susu nkyere se wo sa wo tena ha bra nkope ho nti ase esan se obi o tena ho no so ankope ho hwehwe mu anhwe anhunu nyame betwe na so nyame emmi sa se anase nyame ntwe wa so se ye kan ya media mante ase subhanallah se ye preach a kire wa mante ase yie anase ade na mante ase yie nyame pese obi ate ase yie na wagyina ne nso ade asum nyame na mom edura bere bia gidie mu nsem no nyane nyina na ewo ebenya nte ase esan se ye kasa ade ye gidie a ade no mfa wani enhunu ye na nso waje ade waji adi eno na ma ye den gidie ni nyame emente emfa ebo ni che kasa ya kasa edosun na ebe ye mfunsuo efiri ya nkasa ye nipa mfunsuo ebata ye ho se nkunjene se kol anase yakopon se yakopon se kol bani adam khata sa adam manyare mfunsuo yefo nti se kasa bi ankoyi a nefri ya ankasa isan se ye na yansua ne ye na yanunso e na ntiye de ko ye nso e yakopon anuma semo nyamemfa hu hira ma obi biara otie kasa fidie wei ne minsusu ameka na migina hanum edin chia sonko so ama aye imam municipal chief imam jamaa insat imam Suleiman Daud na honka fo mi nya mechi o munyi nara me de ko yesu kra gana ye ye maami anti hawa se se de so odoma me ni se se fitin se yedru odoma mashallah oti enka pa no mechi anopa ye najat maami no usukura mechi anopa me ba machi nsusu a imams for mo jamaa insat wa nya mechi o bibiara atuna imam zizera imam gunasuya imam kwa msikro imam ena drobu imam mechia ono